0: ஓ முறைனா முடிமா சொன்னா சொன்னோக்கலாம் முறா ஜோ முறானி முறாபி முறையா நம்ம முசாக்கும் சத்தி இயலு பேகிலே முறையான முடிமா சொன்னா ஜெசோன்பா முறையா கே காஃபா பிள்ளைகாக்கா ரே கக்கா பிள்ளைகாக்கா கோகோ பிக்கு முறையான ரைட்டு ரொக்கோ நாளே மீ ஃபுடா ஃபுடா அடி ஃபுடா கொஞ்சம் சொன்ன தெரிய கொடித்தன முறையான மே லூபாக்கா நான் ஜோ கி டூச்சி முடி கவுலோ நான் ஜோ கி சினாங் லூலு ஹேலோ லாகோயா ஹோனே ஹோ ரேத்தா லோ கொஞ்சம் முடி கொடுல யாரி ke tshubile seremo moase sa mese o morana modimo a me ke utlwa gore lefoko ja modimo mo mosong wa kgopotsone ke le buole le reng le nna le ga ke le bone ke sa le bona mme nako e ke yone nako ya me ya gore ke tlotle morana ke leboge morena ke utlwa ya fagile morana ke yesu kereste jaaka e tsamaya o morana modimo a tshwana rarao galelang morana bula tsebe tsa me bula pelo ya me morena tlhaloganyo e ya me e nkisang go selee ke a e bolaa ka dina ja morena jesu kereste ke kopa gore morena ke tle ke ipankanye fa ke golofetseng gone fa go diretse mosula gone ko wena o tla mpankanyang ko wena o tla nang dilo tse tsotletse ke rapela ke go kopa jalo mo leineng je le boitshepo ja morena wa rona jesu kereste o galelelang ee moretsi yo o rategang setlhogo sa thero sa gompieno je se ya re a o na le tshepo mo modimong kgotsana a o latlhegetswe ke lefoko ja modimo a o na le tshepo mo modimong kgono kgotsana a o latlhegetswe ke lefoko ja modimo go latlhegela ke lefoko ja modimo ke mong ka hela moretsi yo o retegang o motho yo o latlhegilweng o motho yo o suleng mme moretsi o rategang pele ga se reng kgakala ke tla tsena mo lokwalo lwa dipisa le maa makgolo lesome le borobo bobedi temana ka masome a robo bobedi le motho psalm 119 verse 89 e balega jana ere moya wame o nyeretswe pholoso ya gago ke lebetse lefoko la gago hela yone eo ga nka ke o tabogisa mago kwa le mantsi baratsi ba ba rategang moya wa gago moya wa me nna le wena mo mosong wa gompieno je a ke nyweretse go reetsa lefoko ja modimo jaaka morana modimo a romile morongwa gore a tle go nna lefoko ja modimo ke reetse lefoko ja modimo a ke tla reetsa lefoko je a ke tla bua jaaka lefoko je le bua moretsi o rategang ga se gore lefoko je le tswa mahala lefoko je le tshwantse re ame dipelo tsa rona le nna ke itsheka-tsheke mo pelo le mo moeng wa me gore ke leofetse morana modimo ga kae a ke nyweretse lefoko ja modimo ka nnete kgotsana a ke latlhegetswe ke lefoko ja modimo dilo tse ke tlotlaya morana modimo o e beileng mo go rona morana modimo a henna morana modimo o e nna gore re mmake re motlotle re bone kgalalelo re ke re bone pholo matlhoko a mantsintsi a ketse mo lefatsheng ya a se ka a re tsena pholoso a ke na le pholoso ya me e e ketse mo morana modimo a ke na le pholoso ya me le mokaulungwe wa me a ke rata mokaulungwe jaaka ke nyeretse lefoko ja modimo modimo a re rata mokelong wa gago jaaka o nthata ga o rata go nyerelwa lefoko ja modimo le wena o tla rata mokelong ya gago jaaka o nyeretswe lefoko ja modimo moretsi yo o rategang lefekolokolongwe le a re a o lebetse lefoko la gago batho ba le bantsi re ya ko diphuthegong tsa morana modimo re ya ko diphuthegong tsa morana modimo nna a nka ke dirisa lefoko ja kereke ke nka gone kereke ke nna le wena ga e le bantsi gone re mo phuthegong a ke etela phuthego ya morana modimo goa go reetsa lefoko je kgotsana ga ke batle go ya go reetsa kgotsana ke lebala lefoko ja modimo batho ba le bantsi bareetsi ba ba rategang ga ke bue ka ga magato tsa motho mongwe le mongwe yo o tswang ko phuthego ya morana modimo o mmotsa gore a go nne thero thero e le tsamayakageng
1: lefoko tša modimo tše le tsamaya ka gae, o ka utlwa gore a le lebetse mo o tla boa gore thero le le monate. Monate go tawa eng? Monate go tawa eng? Gana he bua ka gore lefoko tša modimo, he bua ka ga lefoko tša modimo gone le a reng, a o le tseile, a o lonyeretse. Ga o lonyeretse, ga o tswa mo phuthegong ya Morena Modimo, jaaka mokonong wa gago yo o sa yang ko phuthegong ya Morena Modimo, ke tshwanetse ke molae ke mmolelele gore le ene a itumele gore Morena Modimo mo tsatsi ya gompieno ke mo lokwalo la setebetebe, temana ya setebetebe, moruti o rile a re temana Bebele e bua jaana ele, a o nyerotse lefoko tša Modimo, a o rata go reetsa lefoko tša Modimo, a o tlotla lefoko tša Modimo, kgotsana a tša lenyatsa, kgotsana ga ke batle go le utlwa. Ke mafoko a le mabedi o e tswanga, go nyorelwa le go leba le go leba. Jaanong nna ba le bantsi moreetsi o rategang mo moswa wa gompieno ke ga o ya ko phuthegong ya Morena Modimo, a o nyeretswe lefoko, a le go nyeretswe, kgotsana o ya hela ka go botshwantse wa go ikaya gore le nna ke mo phuthego ya Morena Modimo. Moreetsi ga go bereke jalo, lefoko ja Modimo.